0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកនីនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍យ៉ាងនៅពេលនេះរួមមានអ្នកស្រីវ៉ាធីអាន់ស្វឹងអនុប្រធានរដ្ឋធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខេតអង្យ៉ាងឋានៈដឹកនាំខេតអង្យ៉ាងទទួលបដិសន្ធារកិច្ចគណៈប្រតិភូកម្ពុជាឡាវនិងសមាគមខ្មែរវៀតណាមអ្នកស្រីវៀងធីមិនធុយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតអង្យ៉ាងពិនិត្យការងារត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា

ថ្លែងមតិបូករបស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទតម្លៃលោកទឿងលំហោអនុប្រធានមន្ទីរមហាផ្ទៃខេត្តអាងយ៉ាងបានស្នើឲ្យឃុំហងដឹកបន្តត្រួតពិនិត្យបំពេញបន្ថែមសំណុំឯ

0: ដែលបានធ្វើការជាមួយអង្គភាពប្រឹក្សាក្រុងផែនការឃុំថ្មីសឹងមានពេលធ្វើការជាមួយអង្គភាពប្រឹក្សាក្រុងផែនការឃុំថ្មីសឹងសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរនិងតម្រង់ទិសខ្លឹមសារដែលបម្រើដល់ការងារក្រុងផែនការអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងក្នុងមូលដ្ឋាន ក្នុងពេលធ្វើការអង្គភាពប្រឹក្សាបានលើកឡើងទៅដោយក្រុងផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលំហមណ្ឌលក្រុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកតំបន់ប្រជុំជនតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មនិងសំណង់សាធារណៈលើភូមិសាស្ត្រឃុំក្រុមសាក្រុងឈ្មោះដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសលើកកម្ពស់គុណភាពមណ្ឌលក្រុងនិងឆ្លើយតបសំណូមពរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ tháng khung đầm nai ca sáng sớm nâng bị chấp công phản các áp phì vót mình đợt cống khung thoải sớm khung được giải bớt khăn mục
1: សមាគមកាកបាទក្រហមឃុំអង្គើរៀបចំមហាសន្និបាតសមាគមកាកបាទក្រហមលើកទី1អនុត្តពី2006ពី2031ក្នុងអង្គមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអង្គើបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការរៀបចំឡើងវិញនៃសមាគមកាកបាទក្រហមឃុំយ៉ាងកៅយិនជុងនិងអង្គើចាស់ទៅជាសមាគមកាកបាទក្រហមឃុំអង្គើ ជាមួយគោដៅកសាងអង្គការសមាគមជំនាញសាយភីក្នុងសង្គមតាក់ទាញប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ចូលរួមគិតគូរជីវភាពរស់នៅសម្ភារៈនិងស្មារតីជួនអ្នកមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះអនុត្តឆ្នាំ2026-2031សមាគមកាកបាទក្រហមឃុំអង្គើបានដាក់ចេញកម្រិតកំណត់ចំនួន7រមៀនខិតខំបង្កើតអង្គការសមាគមនៅសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ ខិតខំសម្រេចហកសភភីរយសាខាសមាគមជឿនលឿននិងគ្មានសាខាសមាគមអន្តរជាតិខិតខំសម្រេចមួយរយភីរយកម្រិតកំណត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពីការងារបរិច្ចាគឈាមដោយសមាជិកមហាសន្និបាតបានពិគ្រោះយោបល់អតិសនីមនិងបោះឆ្នោតជ្រើសគណៈកម្មាធិការសមាគមកាកបាទក្រហមឃុំអង្គើអនុត្តឆ្នាំ2026-2031ដោយមានអ្នកតំណាង22នាក់
2: អ្នកចម្រៀងចៃរាក៏បានជួយមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាឆោមឆាយ